Onkwa wokwa hwa ya shinika adentina wokwa hokura in the first place okwa jidi eh yeah ba biza gumia wokwa jidi wokwa yede wokwa jidi wokwa jidi oba insure to oba we say

0: afo frɛ na captain adwuma sisie ne wagyae na mesi ominyae captain sisie ne wagyae adwuma mesi ominyae e yetete omfrɛ ma musa wo kwa na mesi wo dabi min kwa babia ana presenters a wodo afrɛ mo kroma minim baabi omukɔte saa fake story no see yetete sa wo kwa yetete sa wo kwa I'm telling you ne presenters afrɛ me this is me tese muti se kunya beda babia captain bi onko ana we presenter ntiemefa no ampa sadi e normal ye no mama me hunu se se madwuma so ani zago mi hati azia we presenter we are no ofre wo but se se miss me min tipo e ya ni amafo o kame ho asem min ti mi ko babia beti ya se de mi ti ani se de mi ti ana nen
1: ye wa haya.